tradiție, măi. Eu port cameșe și ditord și nidul și graiu tot, măi, badiță, măi, dorule, măi. Eu port cameșe